0: slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Saobraćaj nakon radova normaliziran na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandu